Msaki Selam Tisela Selam Selam Nange uzule lapha Neddy Joy Bethe Goli Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam kodwa ke ngizokwazisa mina ukuthi ke sigcine singayitholanga iba nali themba lokuthi ke sizoba nayo insizwa nje uvelaphi umfoka velaphi soba naye kona umsakazi Zulu Mzansi 98.0 FM siluke sizama ukumxhuma lapha ekhona inetwork ngempela ngathi ayikho inhle nes kulungile soloke sibone ukuthi ke ngabe uplan B uyasebenza yini.